11時、日本時間16時から17時の間、トゥクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのTRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

子供が病気になると、家族全員の暮らしが変わります。まるで時間が止まったように感じることもあります。世界では毎年およそ40万人の子供が癌と診断されています。チュルキエではその数は年間およそ4700人です。では、どのような症状に注意すればよいのでしょうか？保護者はどのタイミングで受診すべきなのでしょうか？今回は小児がんの特徴や早期発見の大切さ、そして治療の現場について専門医のお話を交えながらお伝えします。がんは年齢や性別を問わず誰にでも起こりうる病気です。しかし、子どものがんは大人とは種類が異なります。このことを広く知ってもらうため、毎年2月15日は国際小児がんデーとされています。世界保健機関によりますと、世界では毎年0歳から19歳までの子供と若者で40万件を超える新たながんが確認されています。チュルキエでは年間およそ4700人です。子供にはどのようながんが多いのでしょうか？また、保護者はどのような症状に気づいたら受診すべきなのでしょうか。テレテニュースのミナヤグジュ・チフトチ記者が、バシャクシヒル・チャムサクラ市立病院小児血液腫瘍科のアリ・アイチチ教授に話を聞きました。愛知チェキ教授は小児がんは年齢によって多い病気が異なると説明します。最も多いのは白血病と脳腫瘍です。白血病は小児がん全体の約 30% を占めています。残る約 70% は中枢神経系腫瘍、リンパ腫、そして固形腫瘍です。年齢別に見ると白血病は10歳未満に多く、リンパ腫は思春期に増えます。神経芽細

帽子は5歳未満、ウィリアムス腫瘍と呼ばれる腎臓の腫瘍はさらに低年齢の子供に多く見られます。これらのがんの多くは早期に見つかれば治療の成功率が高まります。一方で世界では毎年約10万人の子供ががんによって命を落としています。そのため症状に早く気づくことがとても重要です。白血病では顔色が悪くなる、皮膚にあざや点状の出血が現れる、強いだるさ、原因不明の発熱が3日から5日以上続く、遊ばなくなる、食欲がなくなるといった症状が見られます。さらに夜中に目が覚めるほどの骨や体の痛みも重要なサインです。ただし愛知チェッキ教授は、顔色が悪いだけですぐにがんとは言えません。こうした症状が複数重なった場合には注意が必要ですと話しています。

脳腫瘍では症状が少し異なります。朝方の嘔吐、頭痛、顔面麻痺、ふらつき、めまいなどが代表的な症状です。また、字が急に乱れたり、以前より機嫌が悪くなったりすることも見逃してはいけないサインだと言います。神経芽細胞腫やウィリアムス腫瘍ではお腹の腫れやしこりが特徴です。骨の腫瘍では思春期に多く見られ、片方の手足だけに続く強い痛みが徐々に悪化していきます。リンパ腫では首に固く動かないしこりができることが多く、周囲のリンパ節も腫れることがあります。では、このような症状に気づいたら保護者はどうすればよいのでしょうか。愛知チェック教授は次のように話します。早期発見はとても大切です。しかし、慌てすぎる必要はありません。お子さんの様子がいつもと違うと感じたら、まず受診してください。そして、大きな異常が見つからなくても、改善しない場合はすぐ別の病院へ行くのではなく、同じ医師にもう一度相談して、必要に応じて追加の検査を受けることが大切です。その方がより正確な診断につながります。小児がんが早期に発見できれば治療できる可能性が大きく高まります。最も大切なのは、日頃から子供の様子をよく見て、小さな変化にも気づくことです。ご自身や大切な人の変化を見逃さず、気になる症状があれば早めに医療機関へ相談しましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

古来、人々は海や川など、水辺に集落を築いてきました。水は命を支える存在だからです。しかし、その水が時には町や文明を滅ぼすこともあります。洪水によって町が土砂に生まれ、長い歴史が姿を消すこともあります。現在のデムラ川の近くに築かれた古代都市村も、そのような運命をたどった都市です。かつてはアナトリアのポンペイとも呼ばれるほど栄えましたが、火山ではなく川が運んだ土砂によって

町全体が埋もれてしまいました。ミュラは世界初の民主的な連合国家とされるルキア同盟の首都を務めた重要な都市です。最も輝く都市とも呼ばれ、その名はこの地域に多く自生する植物から取れる香料、モツ薬に由来すると考えられています。古代には、ルキアで最も美しい神殿と称えられたアルテミス神殿やアポロン神託神殿が置かれていました。ミュラの古代劇場はおよそ1万千人を収容できる当時最大級の建築物でした。二階建ての舞台や観客席が今もよく残り、ルキア地方を代表する劇場の一つです。建物には和紙や見るものを石に変えると伝えられるメデューサ、そして伝説の海の怪物、セイレンなどが彫られており、土砂に埋もれた都市がかつていかに壮麗だったかを今に伝えています。劇場を見下ろす岩山にはミュラを代表する岩窟墓群があります。一見すると家や小さな神殿のように見えますが、これはルキア地方特有の墓です。屋根のある木造住宅を模して岩を掘り抜いたもので、墓の形や作りは個人の身分を表しています。中には生前の姿を描いたレリーフが残るものもあります。ルキアの人々は死を終わりではなく、新たな世界への移住だと考えていました。そのため墓には、衣服や食器など、生前に使っていた品々を収めました。古代の文献には、墓に花や食べ物を備え、悪霊を遠ざけるため、採石していたことも記されています。町の大部分は今も地下に眠っていますが、岩窟墓は今なお当時の姿をとどめ、多くの観光客を魅了しています。古代ミュラの国際貿易港がアンドリア家です。ここでは高級な紫色の染料が生産されていました。原料となるのはムレックスという巻貝です。わずか1グラムの染料を作るために何千個もの貝が必要だったため、この紫色は皇帝や上流階級だけが身につける特別な色でした。使い終えた貝殻は建築用のムレックスモルタルとして再利用されました。この材料はアンドリア家の穀物倉庫に初めて使われたとされています。約2000年の時を経た今も残るこの穀物倉庫は現在はルキア文明博物館として公開され、ルキア同盟の貴重な文化財を展示しています。ミュラはその歴史だけでなく、聖ニコラウスゆかりの地としても知られています。子供や船乗りの守護聖人として親しまれる聖ニコラウスは、この地で司教を務め、亡くなった後現在のデムレにある聖ニコラウス教会に埋葬されました。教会には聖人の奇跡やキリスト教に関する壁画が残り、中世にはエルサレムへ向かう巡礼者が立ち寄る重要な巡礼地となりました。現在世界には2000を超える聖ニコラウス教会があるとされ、その原点であり、最も重要な教会がこのディムルにあります。アナトリアには今も地中で眠り続ける遺跡が数多くあります。ミュラもその一つです。現在は岩窟墓や古代劇場、そして壮大な穀物倉庫が訪れる人々を迎えています。発掘調査が進められるこの古代都市が、再びその姿を取り戻す日が期待されています。テレテチュルキエの声ラジオ日本語放送で、ネスリハンディールメンジョールが制作し、

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

一人の手の物語。この土地には昔から水を尊び、木を兄弟のように大切にせよという教えが受け継がれてきました。幕府の文化は山から湧き出る水を何キロも先の町まで運び、人々の暮らしを支えてきました。石は単なる建築資材ではなく、水を届けるための大切な役割を果たしていました。そして水は人々の命を守るかけがえのない

建築家ミマール・シナンがイスタンブールの水不足を解消するためにクルクチェシュメ水道を建設したとき、それは単なる土木事業ではありませんでした。水は幕府財産として守られ、それぞれの家庭やモスク、公共の給水所へ公平に分配されていました。その仕組みを支えていたのが石です。大理石の噴水に刻まれた碑文や装飾は水への敬意を表すものでした。さらに水が冬に凍らないよう石の水路を保護したり、水路の維持管理を行う水路管理人に給与を支給したりすることも幕府の規定に定められていました。石は人々に命の水を届け続けるために欠かせない存在だったのです。水が届く場所には緑が生まれ、豊かな暮らしが育まれました。現在、持続可能性や環境保全という言葉が使われていますが、この土地では何世紀も前から自然は守るべき預かり物と考えられていました。15世紀にはすでに木を守るための制度が整えられ、森は利益を生む資産ではなく、人々が未来へ受け継ぐべき大切な財産とされていました。ここからは、旅人のために身をつける木々や自然を守り続けた緑の幕府の文化をご紹介します。オスマン時代の緑地は単なる空き地ではありませんでした。幕府によって守られ、人々が憩う場所として維持されていました。ファーティフ・スルタン・メフメットの幕府文書にも、木を守ることの重要性が記されています。当時には植樹、森林保護幕府と呼ばれる制度もあり、マニサやブルサ、イスタンブールに残る記録には毎年一定数の苗木を植えることが義務付けられていました。さらに、シェジェレルダルと呼ばれる木の管理人が置かれ、剪定や水やりだけでなく、枯れた木があればすぐに植え替えることも仕事でした。木が枯れることは単なる植物の問題ではなく、幕府の責任に関わることと考えられていたのです。緑の幕府を象徴するものの一つが果樹幕府です。大正路沿いには数多くの果樹が植えられ、旅人は自由に実を食べることができました。特にスレイマン大帝とフュレムスルタンの時代、この取り組みは大きく広がりました。幕府文書には次のような決まりがあります。旅人は自由に果実を食べてよい、ただし枝を折らず、木を気づけず、持ち帰ってはならない。この配慮は人だけに向けられたものではありません。ベズム・アーレム・ワーリデ・スルタンの幕府では、果実の一部を木に残して、鳥たちのための食べ物とすることが定められていました。また、墓地や公共の場所に毎年花を植えることを義務付けた幕府もあり、人々の心を和ませる景観づくりにも力が注がれていました。こうした精神は、現在では手間財団へと受け継がれています。土壌侵食の防止や森林保全に取り組む活動は、昔の幕府が担っていた自然を守る使命を現代に引き継ぐものと言えるでしょう。一本の苗木を植えることは、今も昔も未来へ命をつなぐことなのです。幕府は厳しい冬でも自然を見捨てることはありませんでした。ブルサやエルズルムなどでは、雪で餌を見つけられない野生動物のために、森へ餌を置くことが幕府の役割として定められていました。また幕府の木を気づけることは、モスクなどの幕府財産を壊すことに近い重大な行為と考えられていました。そのため、アナトリアの町は木々に包まれ、
動物が緑の中に溶け込むような美しい

景観を保っていたと、当時のヨーロッパの旅行者たちも記録しています。木を植えることは、サダカジャーリエ、つまり永続する善行とされ、自分が亡くなった後もその木陰で休む人や実を食べる鳥がいる限り、その善行は続くと信じられていました。今私たちは年の中で木陰を求めています。それはかつての幕府文化が大切にしてきた緑の安らぎを求めているのかもしれません。木を家族のように大切にし、森を未来への預かり物として守ってきた精神は今も一本の苗木の中に息づけています。かつてのシェジェレルダルから今日の自然保護活動を変え、この思いは時代を超えて受け継がれています。一本の枝を守ることは一つの文明を守ることでもあります。幕府は自然と緑を守り続ける存在なのです。それではまた一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で今回はデニズリ県にあるラオディキア遺跡をご紹介します。リュコス渓谷の豊かな大地に築かれたラオディキアは、アナトリア西部と内陸部、さらに地中海を結ぶ交通の要衝として栄えた古代都市です。壮大な建築物や優れた都市計画、高度な土木技術、そして数千年にわたる歴史を今に伝える、トゥルキエを代表する考古学遺跡の一つです。ラオディキア遺跡は2013年4月15日、トゥルキエによってユネスコ世界遺産暫定リストに登録されました。トゥルキエが提出した推薦書では、異なる文化が交流した歴史を伝えていること、古代文明を今に伝える貴重な証拠であること、そして古代都市計画や建築の優れた例を残していることから、世界遺産登録基準の第2、第3、第4基準に該当する遺跡として推薦されています。ラオディキアの歴史はヘレニズム時代やローマ時代だけにとどまりません。発掘調査では、同石器時代から西暦7世紀頃まで人々が途切れることなく暮らしていたことが明らかになっています。この都市は紀元前3世紀半ば、セレウコス朝のアンティオコス2世によって築かれ、王妃ラオディケの名にちなんでラオディキアと名付けられました。その後ローマ帝国時代には交易や生産、文化活動の中心地としてアナトリア有数の繁栄を誇る都市へと発展しました。ラオディキアの大きな特徴は古代都市の姿が現在まで良好な状態で残されていることです。碁盤の目のように整理された道路網をはじめ、区画整理された町並み、上下水道、水の配給施設、公共広場などからは、高度の都市計画の技術を伺うことができます。また、劇場やアゴラ、公衆浴場、列柱道路、さらにアナトリア最大級のローマ時代の競技場が築かれ、人々の暮らしや文化を支えていました。水利技術もこの都市を代表する特徴の一つです。南にある

ある水源から何キロも離れた場所の水を石灰化や土製の水道管を使って市内へ引き込み、効率よく供給していました。中でも水圧を利用したサイフォン方式は、当時の高度な土木技術を示す貴重な例とされています。さらに、ラオディキアは東西を結ぶ交易路の要衝に位置していたことから、織物や染色産業でも大きく発展しました。発掘では、食器の重りや染色に使われた施設などが見つかっており、この地域に古くから繊維産業が根付いていたことが分かっています。ラオディキアは経済都市としてだけでなく、キリスト教の歴史においても重要な都市です。この町は初期キリスト教時代のアナトリアにあった7つの教会の一つとされ、宗教史の面でも大きな価値を持っています。4世紀以降には重要な宗教都市として発展し、この時代に建てられた大聖堂は、美しいモザイクやフレスコ画、大理石の装飾、碑文などを備え、初期キリスト教建築を代表する建物の一つとなっています。発掘調査では、異なる文化や信仰を持つ人々が長い間この町で共に暮らしていたことを示す資料も数多く見つかっています。碑文やシンボル、様々な遺構は、ラオディキアが多様な人々が交流する文化の中心地だったことを物語っています。このような広大な遺跡を守るためには長期にわたる計画的な保存活動が欠かせません。ラオディキアはトゥルキエの文化財保護制度の下で考古学遺跡として保護されており、保存計画に沿って発掘調査や記録作成、修復、保存処理が進められています。調査は文化観光省の下パムッカレ大学が中心となって年間を通じて行われており、チュルキエの文化遺産保護を代表する取り組みの一つとなっています。保存活動は建物を修復するだけではありません。石造遺物やモザイク、フレスコ画、建築部材などを詳しく記録し、本来の素材をできる限り残すことを重視した保存処理が行われています。また修復の過程をすべて記録することで、将来の研究にも役立てられています。ラオディキアでは今も新たな発見が続いています。近年は古代の給水システムや地震の痕跡、織物産業、初期キリスト教時代の建築、当時の人々の暮らしに関する研究が進み、多くの成果が報告されています。また2026年3月31日には、文化観光省がおよそ2メートルのアテネ女神像が出土したことを発表しました。この発見は、ラオディキアの芸術文化の豊かさを示す新たな成果として注目されています。現在のラオディキアは単なる遺跡ではありません。発掘調査と文化財保護、そして文化遺産の管理が一体となって進められる、生きた野外研究施設としての役割も担っています。チュルキエが文化遺産の保護に継続して取り組んでいることで、この貴重な都市の歴史は年々明らかになり、人類共通の歴史への理解を深めています。ラオディキアは数千年にわたる都市づくりの知恵、高度の土木技術、交易の歴史、そして信仰の歩みを一つの場所に伝えるかけがえのない文化遺産です。この壮大な古代都市は、チュルキエで続けられている科学的な保存活動によって、これからも世界の文化遺産としてその価値を伝え続けていくことでしょう。それでは、ユネスコに見るチュルキエの足跡で次回も新たな世界遺産の舞台でお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。